0: 青木君よ、覚えて、真正武のような人、処刑するだけでは無駄だ。突破するなら心を攻めよ。
1: はい、申し訳ございません。
0: 今からね、きちんと真正武を招待する。最高の医者で最速で彼の体を治せ。
1: はい。だが、
0: しかし何？
1: だがたとえ我はどうやっても真正武を加速しないと思う。
0: 本気で加速すると思ったか？
1: 大佐の意味は？
0: 外に知らせたいのは、三龍山の陳氏で我らと合作した。これだけで十分だ。
1: 了解。
0: 陳正武に対しての監視は気をつけろ。
1: ご安心ください。陳正武を捕まるときは、共産の地下組織は大きな数は大事だ。怖くないだ。
0: 心配するのは共産党ではない。心配するのはもう一人だ。
1: もう一人？誰？
0: 关鹏。
2: 陈司令，这回咱们是不是出不去了？
3: 差不多吧。怎么，小鹏，害怕了？
2: 我不是害怕，我只是不甘心。我还想多杀几个鬼子呢。不过我也知道，到了这里面不可能有人救我们的，你说是不是？
3: 没有必要因为救我们两个牺牲更多的同志，对吧？
2: 对。
3: 可是啊，不管咱们俩愿不愿意，有一个人只要知道这个消息，肯定会来救我们的。
2: 谁啊？
3: 关鹏。
4: 快点！
5: 哎呦，小四，
6: 不行啊！
7: 小四，
8: 我
9: 大爷！爷，
10: 太君，救我们别这样啊！救不了了！
11: 求求
10: 太君！
11: 求求
10: 太君！哎呀，我的！
12: 查得够严的呀，看来想混进去不容易啊。
13: 全家都指着这点东西了。
14: 金剑，金剑，金剑！
15: 沈队长，老刘叔，这样吧，我们现在人太多了，一起行动目标太大。要想神不知鬼不觉的混进城，必须得分开走。这样，大虎，你和二猴三兄带着救国军的弟兄先找地方住下来。
12: 明白。
15: 长水，老刘叔，沈队长，我们几个混进城，摸摸城里到底什么情况。好了，就这样，分头行动吧。
12: 好，是。
16: 小二
17: 来了，
16: 不用找了。
17: 谢谢少爷。老杨，你拿个主意吧。关鹏走了这么多天了，一点消息都没有，现在恐怕已经到了江州城了。

0: 对，您的客房在那边。
1: 好，您好，先生，请问有预定吗？
2: 听着，我要一间超级豪华大套房。
1: 好的，先生，您这边请。先生小姐里边请了，请允许我介绍一下。看这个。这间套房是本酒店最豪华的套房，法国特使访华时住的就是这间套房。另外还有很多大人物访问江州时，也是住在我们这里。真的？是的，你们住到这里啊，完全可以尽享舒适。如果有什么需要，您尽管吩咐，所有服务员全天候待命，随叫随到。坐。
2: 啊，好，坐。
1: 浴室里面呢？ 提供24小时的热水，客厅里面有茶点，各种水果，您可以随意取用。哦呦，小姐，您太有眼光了，这是法国进口的沙发，在法国爱丽舍宫的接待室里面用的可全都是这种沙发呀。真的？是的。这个台灯是从意大利进口的台灯，供您晚上阅读使用。
3: 进口货？哎，这开关在哪儿呢？没见过吧？每次呢，像这种灯，你要是连续摁上2回的话，它就会越来越亮。谁没见过？
4: 我见得多了。大佐閣下，沿岸の準備はすでにできました。新聞記者、社会名物、全部を誘いました。青木君、よくやったな。今回、俺らはきちんと陳情を利用して、我らの伊勢を拡大する。覚えとけ。 必ず陳情簿と我らの仲いい行動や乾杯の写真を撮るんだ。これで稽古だ。はい。この写真さえあれば新聞の上で大掛かりに宣伝する。苍龍山新主義の陳死でもう皇軍と合作した共産党を殺すより有効だ。
5: わかりました。大佐閣下、南京からの展望です。
4: あら、しばらく、ここに泊まるわ。どうした大佐。間違いないければ、ある友達も、ここに来た。友達？
3: よく不明。大佐の意味は官本を、ここに来たのか。我们家少爷在南京的时候啊，每天都有4个老妈子伺候着。哎，那还不算外出，要是出门啊，车夫加保镖，那就得好几个。
5: 哎，低调低调。啊，猪门酒肉臭，
3: 说的就是你们吧？
5: 好了，这时候不早了。 待会儿早点休息，明天一早还要到江州的宪兵队去摸一摸情况。都早点休息吧，啊，夜里呢警醒点。小水，今天晚上你跟我轮流守夜。是。多快睡吧。我睡里面。你倒是挺会挑。
3: 你也来啊。
4: 考えてみ、この時間で三龍山から離れた。なぜだ。絶対陳情吾のためだ。伝令せよ、町の警備を強化、巡逮を上げ、怪しい奴を検査。 特にここの旅館、食屋、池も残らずに検査をしろ。 絶対に入れさせん。
0: はい、今すぐ用意出します。
4: ようやく切ったな。

0: 能陈振武啊，足足依旧你，堪救大难。
1: 太子，コミルド、いつでも待てられぬだ。もし陳振武加速しないと、奴を始末して死滅けぬだ。
0: いいえ、青木君。陳振武に対して、ここ

0: 对不起，黑子。
1: 黑子，
0: 是我害了你。
2: 報告，本堂立場は旅行へ不明です。全面捜査中。
3: よし、魔女を封鎖しろ。官報を見つけ出せ。
4: はい。
5: 大佐、昨夜の策は感謝しました。思った以上のは官報がやるな、逃げられだ。
4: 残念だな、青木軍。完全に相手を倒したいなら相手の性格を理解するんだ。全ての性格だ。根本の性格から見ると、奴らは絶対普通通りにやらない。一番直接有効な方法である。俺の判断では奴らは必ず憲兵団に行く。魔女を封鎖しろ、何度しても。根本を探せ。
3: はい。

0: 而且会带着司令回来。
1: 沈连长，那你先吃饭，我先走了。
2: 沈汉杰并没有和紫云说实话，此刻他心中充满了忧虑。江州营救不同于以往所有的行动，关鹏身边只有十几个人，他们要深入敌占区，攻破敌人重重把守，救出司令员，这个任务何等艰巨。如果关鹏再像以前那样鲁莽冲动，一定会身处险境。他不禁为关鹏产生了深深的忧虑。
3: 青木君，
4: 嗨，
3: 俺は南京に戻る間、江州のことはお前に任せた。
4: ご安心ください。
3: 官方に対する捜査は続けろ。必ず油断するな。
4: 大佐、この数日はどこでも官方は見つからない。あいつは逃げたでしょうか。
3: ありえない。あいつならしないのだ。官方の性格では。跟随してないことは絶対に止まらないのだ。今陳正は研究中、やつは絶対に帰ってくる。だから、お前は官房に対する捜査は止まるな。何度しても、やつを捕まえ。
4: はい。
3: よし、青木君、ここでいいよ。
4: ごゆっくりどうぞ。大哥，部队を全部打死，江州の周りと江州内を全面搜索だ。何としてもあの軍兵を捕まえろ。いいな。
5: はい。

0: 報告少佐、周りを探したが、何でも見つかりません。
1: バカ者、OK。
0: すいません。
1: ヤンジョから南中へ道が一つではない。あいつら知ってるわけがないだろう。バカ、探せ、探し出せ。
0: はい、探せ、早く。
1: 何？逃げた。
2: 官報を窟窿のトラックは江州東50キロの森で襲われた。
1: バカ、お前に警備しろと言ったはずだ。
2: 敵の数が多いです。
1: バカ、申し訳ない、罰をください。
3: それにお前は現場を調べたか。
2: 私は自ら検査した。敵の武器が強い。そして敵は訓練を受けているようだ。腕も相当強いだ。ほぼ一撃で兵士を殺した。
3: お前の意味は。
2: そしてもう意見を貸すことがある。
3: いえ、
2: 気づいたのは遺体を検査するとき兵士たちは正面から撃たれた。しかし服の方はとても綺麗です。戦う跡はないです。
3: 青木くん、お前の意味はスパイか。
2: そうです。
3: 部隊を集合しろ。行くぞ。
1: はい
3: はい、行くぞ。
4: 你们怎么回事？怎么回事啊？
5: 坏了，鬼子来了！
6: 鬼子来了！
4: 什么？鬼子来了！
5: 啊！怎么办呀？现在老爷还没回来呢，怎么办呀？
4: 一定是找你们老爷的。
5: 怎么办呢？哎呀！
7: 打开了，打开了！
4: 那还能怎么办？我去一趟。
5: 哎，还回来。

0: 命した南京一会の会長だ。もし証拠がないなら、野草何もないのだ。
1: そしてどうする？
0: そこに野草を監視する。異常があったら、あいつを始末するね。
1: 了解。
0: お前、今夜すぐに江城に戻れ。もし何かあったらすぐに君を連絡する。気をつけ。貿易は大事のことだ。そして今晩がきっと帰ってくる。
2: 何？今晩が帰ってくると信じるか？
0: あいつの知る限り、奴は諦めない。
2: 了解。すぐに江城へ行きます。
0: 官の屋敷を監視しろ。

0: 现在知道我是干什么的了吧？别！今天就让你知道做汉奸的下场！司令官哥哥，交渉まわりの防衛任務はすでに開始しました。ご安心ください。司令官哥哥。
1: よくやった、青木君。陳山奴らのことはどうだった？安心ください。数日前、三重県の人に命令を出した。すでに陳山坊の臨床法を殺した。現在、陳山坊は頭ない状態だ。奴らはもう怖くないのだ。
2: うん、中国ことわざがあるか。根こそぎに取り抜く。
1: 知ってるか？
0: はい、かしこまりました。私、すぐやります。
1: よし。

0: 我本来以为带着你们十几个人就一定能把司令员救出来。 现在我知道了，我这种想法完全是错误的。要想真正的打赢这场仗，就必须要联合更多的人。靠我一个人，是绝对不可能赢的。
1: 你终于想明白了。
2: 眼前的关鹏，我第一次感到这个男人不再像以前那样鲁莽冲动了。经过这些事情，让他变得成熟和稳重起来。我相信，他的肩上一定可以担起更大的重担。
3: お前、ここに行け。お前、協力せよ。 ここの敵が多い。知るかかか。人参坊交渉の兄弟は全部潰しました。奴らはほぼ全滅した。人参坊は我らにとってほぼ消滅した。邪魔なのだ。よし、青木君、今度陳三奴らを襲うのはよくやった。危険な敵を消滅したのだ。恐怖行動がすでに始まってる。我らが秘蔵兵力を集まり、 第三区司令部を攻撃する。甲州道周りの治安はお前が全責任を負え。はい、かしこまりました。でもカカ、まだ余計があります。どうしたんだ？軍部のこと、俺から見ると今まで軍部の情報は全然ない。もしかし、
2: おい青木君、よく見ろ。ただの軍部一人で
4: 大きくならないのだ。お前今は全集中力を高所の治安に使うんだ。すべて恐怖行動のためだ。わかったか？はい。哎，白副帮主，这都过去好几天了，大伙怎么还没回来？我这心里没个底。
5: 我心里也是这样想的，这都好几天了，一点消息都没有。咱镇山帮可是第一次干这事儿，谁心里有底呀？帮主，帮主的命令发出去好几天了，一点消息都没有，您看这怎么办？哎，
6: 对啊，
5: 您得拿个主意吧。
0: 万一没有消息，咱们怎么办呢？一个字，等。蒋三儿，找啥？
6: 是，帮主。

0: 报司令，查到了吗？查到了，快说！江州地区突然出现的布匿武装力量，现在已经乱成一锅粥了。他们已经暂停狂放行动，正向江州地区集结。
1: 不清楚，我们负责联络的人现在还没有消息。
2: 司令，打还是不打？
1: 不管了，只要是打鬼子，都是咱们的友军，人家已经把火点起来了。我们索性。 给他们来一个火上浇油！
3: 火上浇油！
4: 传我的命令，通知所有部队全线反击，不能让鬼子顺利撤走。
3: 是。
4: 预备队、特务营都别闲着，我们前方后方一起打，绝不能让小鬼子消停。行动！
3: 是。
5: 是。
3: 关鹏带领镇山帮不管不顾地搅乱了鬼子大后方，导致鬼子后方一片混乱。
6: 新四军部队和国军部队心有灵犀，同时参加战斗，将整个江州地区的鬼子打得阵脚大乱。
7: これもできないのか？どうせお前ら一体何やってるのだ？司令官、とても重要な情報があります
6: あ、青木君、いいところ聞いた。お前があんなに逮捕した、あいつらの口の中から何も拍手しなかったか？
7: こんなに大きな行動だか。お前実に何も知らんのか。お前の憲兵隊はバカか。
8: はい、司令官、聞いてください。とても重要な情報があります。
7: 重要だと。
6: 司令官、すでに人出して銃殺をしました。私、気づいたんだ。あのやり方は、俄国の憲兵隊のやり方は一緒なんだ。俺から見ると、これはグァンポ、ジェンシャンバを聞きでやることだ。グァンパン、グァンパン、またグァンパンのやろう。
7: 官方何者だ？
8: 官方は南京城の本部さんです。奴は新志向を参加した。最新の情報によると、奴は今、三郎社の特別班長です。班長？
7: はい。
8: 青木、
7: お前本物のバカだな。小班長のくせに、こんな大騒ぎなことできるわけないだろうか。お前冗談言ってんのかよ。
8: 知るか、ちゃんと聞いてくださいよ。
7: これを聞くなのか。
9: 信任，信任得过赛，信任得过赛哟！四，各位兄弟，截止到今天为止，我们的第一招“四海钓金龟”已经顺利得手。现在开始我们的第二招“铁骑围城”。
10: 铁骑围城，
9: 这是江州城的地图。我们的第二招。
11: 炸毁江州周边的两个军火库，一个电话枢纽和一个日军医院。
9: 帮主，您就下命令吧。我们镇山帮，做饭的、送货的、打鱼的、卖菜的、做厨子的，三教九流，什么人都有，混进这几个地方，小菜一碟啊！
11: 好，
9: 太好了。那我现在就开始分配任务了。汉东堂堂主，
12: 在。
9: 我命令你后天下午3点前将江州城外鬼子的电话枢纽炸掉。
13: 明白。
9: 汉西堂堂主，
14: 在。
9: 我命令你后天下午6点前，尽最大的可能袭扰日军在柳林镇的两个军火库，造成重兵夺取军火库的假象。明白了吗？
13: 是。
9: 汉南堂堂主。

0: 赵书记，敌人军火库、医院、电话枢纽已经被成功破坏，日军已经派部队前去治理。
1: 太好了，你看，这次多亏了你啊，赵书记。
2: 都是自己同志，还客气什么？哦，对了，关宝，我有一个想法
1: 啊，你说，
2: 我们可以利用我们的电台，伪装呼叫信号，让鬼子误以为我们的指挥部就在江州郊外，这样我们就可以成功调走最后一批日军。
1: 这个想法太好了，你启动吧。
2: 嗯，小李
3: 在，
2: 马上就安排。
3: 明白，走。
4: 来啦！弹药倉庫、電話局と病院が同時に襲われ。青木、お前交渉治安何やってんのか？
5: はい、申し訳ないです。
4: 直ちに増援しろ。
5: 司令官。
6: 聞いてください、
5: これは必ず敵の罠です。
6: 私信じてる、これは絶対官報か、
5: 人参棒を聞きでやることだ。
4: 青木、お前くだらない話も飽きたんだ。三つの場所同時に襲われ、これは賊の仕業ではない、軍隊に違いはない。今すぐに軍を出せ、状況を抑えろ。
5: 司令官、信じてください、これで絶対官報の仕事だ。
4: バカ、実行しろ。
5: 司令官、信じてください、これは必ず官報の仕業だ。
7: 司令官、公衆で怪しい電波を発見、各地に発信中、これは国民のあるいは共産党かもしれんです。
4: よし、思った通りだ。青木君、手元に部隊がどのくらいある？
6: 司令官か、私憲兵隊以外は一つ予備隊しかないです。
4: 命令を出せ、すべての部隊集合、弾薬庫、電話局、病院各地に増援しろ、予備隊を連れて余命試合お顔ねだ。
5: これはダメです、司令官、部隊を全部出したら交渉は金状態になるんだ。
4: バカ、実行しろ。
5: 司令官、司令官、ダメです、司令官、ダメです、司令官、待ってください。
4: オッケー、これやろ。
5: 待ってください、司令官、これは敵の罠です、司令官。
4: このバカ、
5: 行かダメです、司令官、行かダメです。
4: バカ、殺すぞ、これやろ。
5: 司令官、官報はずるいです、行かダメです、絶対行かダメです。司令官、
4: 帰れ、
5: 司令官、ダメです。
4: だよ、
5: 司令官、行かダメです。
4: このやろ、
5: 司令官、行かダメです。
4: バカ、
5: 絶対行かダメです。司令官、司令官、待ってください。司令官、司令官。
1: 现在江州的兵力已经被全部调空，剩下的宪兵队不足百人，我们要最后一击，将计就计，直捣黄龙。弟兄们，出发！

0: だ。まずいです。不明の武装部隊か。公衆城に突入。憲兵隊に向かってます。
1: なんだ。もしもし、もしもし、もしもし、どの国だ。
0: 5分間前すべてに電話するのか。切られました。
1: 何。やっと聞いたな。

0: 諸君，今回苍龍山攻撃任務は順調に進まなかった。最高司令部命令によると、これから戦力目標を調整します。次の攻撃目標は新四軍の戦力を殲滅する。山崎大隊、廃止艦へ出発と命令しろ。攻撃を用意します。
1: はい。
0: 桜田隊、
1: はい。
0: 川本隊、
1: はい。
0: おめらが共に五五と廃止したから出る。
1: はいはい。
0: お前三人は今度の行動の先頭部隊だ。新四軍の武器工場を包囲するのか行動目標です。
1: はい。
0: 武器工場は新四軍の重要部門です。包囲されたと気づいたら奴は必ず増援する。井上中佐、
1: はい。
0: 宋家珍、出発と命令しろ。機械を捕まえ増援部隊を全滅しろ。
1: はい。
0: 新四軍が増援待ち伏せる戦術を上手です。そして我らは今回皇軍は彼の戦術を使って新宿を殲滅する。

0: 이거 됐어.
1: 皆さん、こんばんは。敵の兵器工場すでにマリアルに包囲され、待ち伏せの部隊も準備できました。
2: よし、命令を出せ。計画通りに行動しろ。簡単に騒ぎすな。
1: はい、

0: 了解です。大佐閣下、敵は突発しました。
1: 何だと？突発誰だ？あれだけの部隊で何も得なかった。情けないな。王軍のはずだ。
0: はい、
1: 畜生。
0: 大佐閣下、向こうの指揮官はずいぶんずるいです。最終敵部隊が混乱になったが、でもすぐ戦術を変わった。
1: 帰れ帰れ。
0: はい。
2: 原地休整，救治伤员。
3: 原地休整，
2: 处理人数，加强警戒。
4: 是，
0: 注意警戒。
5: 他奶奶的，终于冲出来了啊！
2: 连长，真悬啊！全连差点毁在这儿。
6: 日本人是在围点党员，表面上他们是在打兵工厂，实际上是冲咱们突击连来的。
7: 连长，咱们的围点党员怎么让小鬼子给学去了？
6: 日本人的军事素养也不低啊，千万不能轻敌。
0: 是，大佐閣下，宋家镇で新たな敵を発見。
1: 何？どのくらい？
0: 非常に少ないです。おそらく指揮機関と照明合わせて4500人です。
1: よし、あの主力部隊を取れないな。照明を取ることはできるだろう。伝令せよ、すぐ応援しろ。一人も逃がすな。
0: はい。
8: 乡亲们，乡亲们，不要慌，大家都不要紧张，听我指挥。
9: 是。
8: 今天无论如何也要保证乡亲们的安全，不能被日本人给祸害了。现在大家都听我的指挥。虎子，
10: 到。
8: 你带人从东边突围。
10: 是。
8: 老三，
10: 到。
8: 负责掩护虎子。
10: 是。
8: 二牛，
11: 到。
8: 你负责。

0: 大佐ガガ、新四軍の署名は包囲を突破した。
1: 敵部隊は到達か。
0: まだです。敵は高地を占領した。七回攻撃しても。だが、
1: くそバカ、あいつらはもしかし打ち身か。続けろ、失敗した。死ぬのはお前だ。
0: はい。